0: Oke, Mumbi. Tushe ako nomba. Sorry, Bacheya. Bushen pesa mwafiko kulanshanya.
1: Ba treasure. Mune fuma fuma sana panse. Bushen Mumbi alifia bwino.
0: Oh, Mumbi alifia bwino. Ale shupa fipa kulala, pantu mubili na ukaba. Ale luka kwa na panono.
1: Umubili yoko kaba, na oku luka. Mulete nitala kono. Ale umfiko uwa kaba, ilo takuwe tena maka. Tien